to me ye dia wo dwene ho na ko so wa ye bi da ha o wo to me o dikin wo to me o ana minim sa nwum ani ade bepon fi se wo to me ye mi si wo to me ye.